Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы бір жаңа күн басталды, тек жақсылығымен келсін. Бүгін 16 шілде, күнтізбеде берекелі бейсенбі. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 1 минут кетті. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, ал тікелей эфирдегі таңғы аспанды оңтүстік астанамыздың тұрғындары мен қонақтары үшін бір тамаша жаңалықтан бастайын деп отырмын. Алматы Қаскелең трассасын ақыры кеңейтетін болып тағайын. Президентке тұрғындар енді кептеліс жайлы шағымданғаннан кейін жолды 8 жолаққа дейін ұлғайту туралы шешім шыққан екен. Бұйыртса 8 шақырымды жол учаскесі жаңартылып, оған қосса 2 жол айырлық және 9 жаяу жүргіншілер өткізілсе алады дейді. Жұмысты осы айда бастап кетеді екен, бұйырса 2027 жылдың соңына дейін аяқтауды жоспарлап отыр дейді. Ал қазір енді бұл жолмен күніне ойлаңызшы 60 мыңдай көлік жүреді екен, сұмдық. Осыдан бір аптадай бұрын өзім ауылға шығарды, Алматыдан Қаскелеңге дейін 2 сағат кептелісте тұрдым. Енді Меркеге бар жолдың жартысы кептелісте өтті қарап тұрсаң. Ол кептеліс болмаса, зу етіп ауылға бір сәтте жетіп алуға болады. Бірақ енді көрінген таудың алыстығы жоқ дегендей, келесі жылдың соңына дейін осы мәселе шешілсе ғажап болар еді. Дәл қазір енді осы Қаскелеңнен Алматыға қарай кептелісте Аспан FM тыңдап отырған тыңдаушыларымыз бар шығар. Ендеше таңғы аспанда құлақтан кіріп пайдалар тамаша бір үш ән жолдайын. Сосын 8 күннен кейін Қонаев қаласында өтетін ғаламат фестиваль жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: рахмет.
1: Таңғы 7:12 ағайын, таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Ал тамаша жаңалық, дәстүрге айналған Аспан Фест ашық аспан астындағы ғаламат фестивалімі жалғасуда. Аспан FM-нен тыңдап жүрген хит әндерді сүйікті әншіңіздің орындауында жанды дауыста тыңдағыңыз келсе 24-ші шілде күні 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Сіз үшін Қайрат Нұртас, Калифорния, Саят Медеев, Сергей Ибрагим және тағы да басқа ең жарық жұлдыздар өздерінің ең хит әндерін орындайды. Әрине, әдеттегідей көрермен үшін күшті-күшті сыйлықтар арамызда ала барамыз. Ендеше қалып қоймаңыз.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ал қазір енді су өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық, сосын мақалдатамыз. Яғни таңғы аспанда мақалдат ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауында жаза кетіңіз. Дәл қазіргі сәттен бастап ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыру керексіз. Болды. Ендеше хаттарыңыз күтемін. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: махаббат.
1: Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
3: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:21. Ал таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда ең бірінші оқ хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Мақалдатам деп бүгін ең бірінші жазған тыңдаушымыздың есімі Қамажай. Қазір Алматы облысына қарасты Байсерке жақта Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Тәрбиеші болып жұмыс істейді екенсіз, иә? Қамажай?
4: Иә, иә.
3: Иә. Қалай жұмысыңыз? Олай, 10 балдық шкаламен есептейтін болсаңыз, өзіңізге ұнайтын жағынан.
4: 10-10.
3: Тамаша. Ал бүгін енді мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір тамаша сыйлық сізді күтіп тұр. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бір жұп мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Барлығы түсінікті ғой?
4: Yeah.
3: Жақсы, құрметті радио тыңдаушы, қазір енді мақалды сізде мұқият тыңдап отырыңыз. Кім білет, бәлкім Қамажай ханым мақалды жалғастыра алмай қалуы да мүмкін ғой. Бірақ енді мақал мәтелге мықтымын деді, оны қазір көреміз. Ал мақал мынандай. Жаны ашымастың қасында.
4: Жаны ашымастың қасында.
3: Иә. Yeah. Жалғасы керек.
4: Басың ауырмасын.
3: Жаны ашымастың қасында басың ауырмасын, бұл әрине дұрыс. Құттықтаймыз!
4: Рахмет!
3: Қамажай! Тамаша! Жаны ашымастың қасында басың ауырмасын дейді. 22-сі және 26-шы шілде күндері, Қамажай, Қазақ мемлекеттік циркінің мәнежінде Алматы циркус фестиваль деген халықаралық цирк өнері фестивалі өтеді. Енді фестиваль бағдарламасында әуе гимнастары, акробаттар, жонглерлер және Европаның ең үздік клоундары, сондай-ақ үйретілген аюлардың қатысуымен өтетін цирктік аттракциондар ұсынылады екен. Осы фестивальге сіз 2 билет ұтып алдыңыз, құттықтаймыз.
4: О, рахмет.
3: Сізге де көп рахмет. Жолыңыз болсын, жұмыста табысты болыңыз. Қазір енді телефонды қасым қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысы айтарым бар. Келістік қой.
4: Аха,
3: жақсы, желіде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің WhatsApp-қа енді ойынға қатысам деп хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп. Бұл сағатта сәт түспей қалса, келесі сағатта тағы ойын бар. Бәлкім сол кезде жолыңыз оқ қалар. Ал қазір енді аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
5: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі. Жасадың кейде ерісің.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, жауын шашын болмайды деп болжанған. Ауа температурасы қазір +27 градус нөлден жоғары, сағат 2-лер шамасында +36 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте де күн ашық, бүгін Шымкентте 40 градусқа дейін сыйтай болжаныпты. Ал ауа температурасы қазір дәл қазір +25 градус нөлден жоғары, күн ашық. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды дейді. +19 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +30 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек кәсіби кеңес айдарында ғайын. Алихан Компани Алматы ЖШ-сының бас сауда менеджері, сарапшы Асхат Бейбітов мырза, әріптесім Жандосқа құрылыс жұмыстарына қатысты өте бір маңызды кеңес айтыпты. Ол қандай кеңес екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Асхат, қалай жағдай?
5: Шүкір, аман есен.
1: Дәл қазір Аспан FM студиясында Алихан Компани Алматы ЖШ-сының бас сауда менеджері, сарапшымыз Бейбітов Асхат отыр. Асхат, енді біз көптеген тақырыпты талқылап жатырмыз ғой құрылыс саласында. Егер құрылысқа қатысты бір ғана маңызды кеңес беру керек болса, онда не айтар едің?
5: Мен бір ғана нәрсені айтар едім. Бұл технологияны сақтау деп. Негізінен құрылыс саласында ғажайып шешім болмайды өз тарапынан. Ең қымбат материалдардың өзі дұрыс қолданылмаса нәтиже береді деп одан бір ғажайып күту дұрыс емес. Ал орташа материалдардың өзі технология сақталса, олар ұзақ жыл қызмет етеді. Мысалы, қабырға қалау, сылақ жүргізу, бетон құю немесе әрлеу жұмыстары болсын, әр кезеңнің өз ережесі мен мерзімі бар. Соны сақтайтын болса, сол талаптарды сақтау ол сапалы құрылыстың негізі деп айтса болады.
1: Асхат, қаншама тақырыпты қамтыды, қазір де айтқаның бар, осының барлығын жазып, енді құрылыс саласында өзімді пайдаланатын болам.
5: Керемет.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

қызмет ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да, және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Company Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Қазақстан аспанасындағы жаны жайсаң жақсы адам бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 16 шілде ғайын асфальтта сурет салу деген күн екен. Негізі асфальтқа сурет салу жай ғана ойын емес, психологтар оның адамға жақсы көңіл күй сыйлап шығармашылығын дамытатынын анықтапты. Кейбір суретшілер қазір енді асфальтқа қарасаң шын сияқты көрінетін үшті суреттер салып та ерекшеленуде. Асфальтқа суретті енді бала күнде өзім де талай салғам. Мектепте әр қашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын анам болайын мен де аман деген өлең тақырыбында талай сурет салдық қой. Бәлкім сізде осы асфальтта жемел ағам балалық шақтансыз. Енді қайтып келмес қайран балалық шағай дейміз. Бала демекші, Алматы хайуанаттар бағында қызыл кітапқа енген керғұлан төлдепті. Ол туралы қазір таңғы көңілімен рахаттанып отырып тыңдайтын әдемі төрт әннен кейін асықпай айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8:00 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдай отырыңыз. Алматы хайуанаттар бағында қызыл кітапқа енген керғұлан төлдепті. Құлынға желмая деп ат қойған екен. Қызығы, керғұлан деген енді жер бетіне сақталып қалған жалғыз нағыз жабайы жылқы. Бұл түр енді бір кездері табиғатта мүлдем жойылып кеткен. Қазір әлем бойынша арнайы бағдарламалар арқылы қайта көбейтіліп жатыр. Сондықтан желмияның дүниеге келуі жай ғана жақсы жаңалық емес. Бұл сирек жануарды сақтаудағы бір үлкен жетістік десек қателеспеген шығармын. Енді балалар бір зообаққа барайықшы деп жүреді осы аптада. Алдағы келеатқан демалыс күндерін айтамын, бір зообаққа барып желмаяны көріп қайту деген бір жоспар құрып отырмын дәл қазір. Ал қазір таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жолды бар тамаша тағы бір төрт ән тыңдайық. Сосын көпшілік көптен күткен Аспан Фесттің келесі концерті қай күні өтетінін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Мерекелі бейсенбі, мерекелі болсын ағайын. Бүгін 16 шілде. Баршаңызға қайырлы таң. Бұласпан FM махаббат мекені. Ал жаздың ең ерекше оқиғасы Аспан Фестің кезекті концертіне 8 ақ күн қалды ағайын. Күнтізбеңізге 24 шілде Аспан Фестке баруыңыз керек деп жазып қойыңызда, сол күні жақындарыңызды, достарыңызды ертіп кешкі 7-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Сіздер үшін Қайрат Нұртас, Саят Медеуов, Калифорния, Мөлдір Әуелбекова, Мирас Жүгінісов, Серік Ибрагимов және тағы да басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін жанды дауыста орындайды. Қызықты интерактивтер, күшті-күшті сыйлықтар, тек хит әндер мен бір алаңда тоғысқан жарқын эмоциялар ағайын. Бұл біздің жаз, бұл біздің фестиваль. Ендеше қалып қоймаңыз, басталуы 19:00-де, ал кіру тегін.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір екі хит ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, немесе орындаушысын айтсаңыз болады. Енді жеңімпазға сыйлығымыз бар екенін айтайын, қандай сыйлық екенін ойыннан кейін міндетті түрде хабарлаймын. Ал ойынға қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге дәл қазір әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 16 шілде, сондықтан 16 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Ендеше баршаңызға сәттілік, серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзіңе де қыз, сөзіңе де
1: Меломен, Саят Медеуов,
3: тіршілікте
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Елестет крыша. Боингызда остров чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майн сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер шілделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас шілде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
6: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, Аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:22 екен. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 16-шы болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Айдана, қазір Алматы қаласында Сайын көшесімен жоғары қарай кептелісте тұр екен. Енді жолға тоқтап ыңғайланып аламын деп еді. Айдана, жол жиегінен тоқтадыңыз ғой, иә?
2: Иә, тоқтадым, саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Өте қатты қуанып тұр. Не ужели маған хабарласатын күн бар дейді Айдана. Күтпеген олар сізе бүгін жазып қоңырау шалады.
2: Конечно.
1: Жақсы, Айдана, қазір енді сіз қобалжымаңыз. Бір салқынғандылық таныту керек болып тұр бұл жерде. Кішкене ойлануға осындай өзіңізді дұрыстап алыңыз. Өйткені ойынның шарты бойынша сіз қазір мен жасырған әнді табуыңыз керек. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып, гитарамен сізге орындаймын. Сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Енді әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болады. Келістік қой.
2: Жақсы, келістік.
1: Жақсы, құрметті радио тыңдаушы, жеңімпазға дайындап отқан 20 литр бензин бар, ал ол егерде, ал ол 20 литр бензинді біз Айдана ханым қазір таппай қалса, ең бірінші WhatsApp-қа дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз екенім ғой. Бірақ енді Айдана ханым барынша жеңімпаз атанам деп сақадай сай дайын отыр. Солай ғой?
2: Иә.
1: Бастаймыз ба?
2: Бастап көрейік.
1: Кеттік. Иә, Айдана, сізге сәттілік серік болсын. Сонымен қандай ән екенін қазір білеміз. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, біз TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Нұрбек Қасымды іздесеңіз тауып аласыз. Дәл қазір ойынды тікелей эфирден тамашалау мүмкіндігі сізде бар. Сонымен Айдана, мынандай ән.
3: Сөрейік біз бірге, қағып қос қанат, сенің жауың ма.

0: сонымен.
1: Досым. Ары қарай білмеймін сөзімді.
0: Мен сіз басқа әнмен шатастырып отырсыз. Дос сұрайлы ән көп қой негізі. Досым деген ол басқа ән.
1: Дос туралы ән.
0: Бұл дос туралы ән енді. Әнің мәтінінен дос туралы ән екенін сіз түсінгеніңізге қуаныштымын. Енді орындаушыны айтып берсеңіз де болады. Әннің атауы еске түспей жатса. Немесе әннің атауын дұрыстап айту керек.
1: Досым.
0: Менің досым деген ән деп отырсыз, иә?
1: Иә.
0: Сонымен жауап қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Иә, менің досым деп дұрыс айттыңыз. Әннің атауы осындай, ал орындайтын Айбек Қайбулла. Менің досым. Жоқ, мен. Иә. Қазір енді Айбек ойынан кейін өзі оригинал нұсқасында орындап береді. Ал біз сізді құттықтаймыз. Айдана 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Ал серіктесіміз, мен де қуаныштымын сіз үшін. 20 литр бензин ұсынған серіктесіміз Евразия 36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, Айдана, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Осы жағында біреу көріңіз.
1: Болды.
0: Иә. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Бір қуанышыңызды ішіңізде сақтап тұрған сияқтысыз. Бір айқайлап алу керек сияқты сізге. Ей деп.
1: Мына жерде ұстап тұрмын, қатты қуанғаным соншалық.
0: Иә, іште сақтап қалмаңыз.
1: Неғыла алмай тұрмын.
0: Жақсы. Қазір эфирден кейін не қаласың да. Жақсы, телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тұсы уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Келістік қой.
1: Жақсы.
0: Айгер мына жақта енді айқайлап жатқан сияқты. Ей деп. Ал құрметті радио тыңдаушы, қуана білгенге құт қонады дейді. Айдана үшін барлығымыз қуанып қояйық. Ал қазір енді бізде кезең күтіп тұрған әдемі бір ән бар. Ол әрине Айбек Қайбулланың орындауында жамиын жастырған менің досым деген әдемі ән. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арғылам Алматың аспаны ашық, сынап бағанасы қазір плюс 29 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 35 градусқа дейін сейдеген. Жауын шашын болмайды, Шымкентте бүгін ой, ауа температурасы плюс 42 градусқа дейін жетеді деп болжапты синоптиктер. Ал дәл қазір ауа температурасы плюс 30 градус нөлден жоғары екен, аспаны ашық, жауын шашын болмайды дейді. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық екен, плюс 22 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында Ақтөбеде плюс 30 градусқа дейін жетіп қалады деп болжапты.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ардақты ғайын, 8 күнден кейін, яғни 24-ші шілде күні Қонаев қаласының орталығы алаңында ашық аспан астында Аспан Фест фестивалі өтеді. Еліміздің жаз мезгілінде өтетін ең үздік фестиваль деп айтсам қателеспейтін шығармын. Баршаңыз шақырамыз. Ал одан бөлек елімізде алдағы күндері қандай қызықты шаралар болатынын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдарынан естисіз. Біздің толқынан алыстамаңыз. Талғамы тамаша, жақсы адам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға атпасын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың Республика сарайында өтетін супер концертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot Sunny Zap, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Кёртс, Айгл, Помпея және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға атпасын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: Баршаңызға қайырлы таң тілей отыра, таңғы аспанда бар таңдай қақтыра жаңалық айтып отырайын. Алматыда ЛРТ құрылысы кезінде ағайын күтпеген олжа табылыпты. Төле би көшесін қазып жатқанда асфальттың астынан 1940 немесе 60 жылдары салынған ескі трамвайдың рельстері шығыпты. Ал олар енді жер астына шамамен 60 жылдай жатқан дейді. Ең қызығы, қазір ЛРТ бағыт сол кездегі Алматының алғашқы трамвай маршруттарының ізімен өтеді екен. Енді 40-60 жылдар деген Алматының бір нағыз керемет кездері деп, ана өзім сол кітаптан оқитын кезіндегі Алматы бір атмосферасын, вайбын сағынам. Енді Алматымыз тарихи қала, мұндай бұдан да көне олжалар табылып жатса таңғалмаймыз. Ал қаламыз дами берсін деп қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән жолдайын, сосын бір тағы күшті жаңалықпен эфирге қайта оралам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
3: Келесет көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таң қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалықты айтып тұрыңыз. Ұлыбританиядағы ат жарысында екі жүйрік мәреге қатар келіп жеңімпазды фото финиш арқылы анықтаған ғой. Сөйтсе екеуінің тұмсығы бірдей жеткендей көрінгенмен «Oh, this is us» деген атауы бар ат тілін сәл шығарып өткен екен. Ережеге сай дененің алдыңғы бөлігі есептелетіндіктен жеңіс сол атқа беріліпті. Сөйтіп бір тілдің ұзындығы бірінші орынның тағдырын шешіп кеткен дейді. Оның үстіне аттың есімінің де мағынасы қызық екен. Ас деген қазақша айтқанда енді біз осындаймыз деп аударылады екен. Расында міне біз осылай жеңеміз деп тұрғандай ма деп қаласың енді. Кемені қалай атасаң солай жүзеді дегендей болып тұр ғой. Бұны енді әлгі әдейі істеді ме әлде жаршығаннан тілі салақтап кетті ме белгісіз ол жағы. Осындай қызық ағайын. Ал қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан Фесттің кезекті концерті қай күні өтетінін, ол күні қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мекені. Ал біз баршаңызды 24-ші шілде күні Қонай қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивальге шақырамыз. Биыл 3-ші жыл қатарынан Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы мыңдаған көрерменнің жүрегіне жол тауып, Аспан Фест деген тамаша фестивальді ұйымдастырып келеді. Бұйырса, 24-ші күні Қайрат Нұртас, Саят Медеев, Калифорния, Мөлдір Әбілбекова, Мираш Жүгінісов, Сергей Ибрагим және тағы да басқа қазақ ән өнерінің ең жарқын жұлдыздары Қонай Аспанын әнге береді. Ендеше сүйікті әндерімізді бірге қосыла шырқап, жаздың көңілді кешін бірге өткізейік. Және өздеріңіз білетіндей Аспан Фестте қызықты ойындар мен тамаша бағалы сыйлықтар да болады. Ендеше қалып қоймаңыз. Ал қазір таңғы Аспанда зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

Бұлтаң тұрып күндей күлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім, бір жау менің болмаса егер.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Өзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 28 градус, нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған, жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, ауа температурасы плюс 37 градусқа дейін жетіпті, бүгін 42 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ал Шымкентте де жауын шашын болмайды, Ақтөбеде де дәл солай, бүгін жаңбыр жаумайды, күн ашық, плюс 24 градусқа тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі берекелі бейсенбі мерекелі болсын. Туысқандарыңыздың арасында туған күн иелері болса, жақындарыңызды Аспан FM арқылы құттықтап қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарымадан кейін тағы бір тамаша 4 әнге кезек берейік. Сосын Колумбиядан тарихи жеңіспен оралған қазақ оқушылар жайлы бір тамаша жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үз дегендер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Көруге көздер ашық, сезуге көңіл ояу, түнімен ұйқы қашып, қалғанда таңға таяу.

0: Хабат мекені, қайырлы таң аспанасына, жаны жақсы, жаны жайсаң жақсы адам. Ал таң аспанда тағы бір қызық керемет жаңалық тыңдай отырыңыз. Қазақстан физикадан әлемді мойындатты. Колумбияда өткен халықаралық физика олимпиадасында біздің құраманың 5 оқушысы бірдей алтын медаль жеңіп алған дейді. Бұл енді осына бір білім додасында, додасы тарихындағы Қазақстанның ең үздік нәтижесі екен. Олимпиадаға әлемнің 85 елінен 381 оқушы қатысыпты. Ал жеңімпаздарды Алматы әуежайында ата-аналары, ұстаздары мен жанкүйерлері ерекше құрметпен салған. Осындай жастарымыз барда енді елдің болашағына сенім арта беруге болады. Мағжанша айтқанда, мен жастарға сенемін, жастарымыздың болашағы жарқын болсын. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын Қазақстан темір жолынан тағы бір тамаша жаңалық шыққан екен. Сол жайлы майын таныстыру айтып берейін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Москва метрополитен сауда ойын сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00 өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: екені баршаңызға тағы бір мәрте қайырлы таң тілей отыра тағы бір тамаша жаңалық айтып отырайын. Қазақстанда пойыздарға енді спутниктік интернет орнатылып жатыр екен. Алғашқысы Нұрлы жол Семей бағытына қойылыпты, енді басқа бағыттарға да кезең-кезеңмен енгізеді дейді. Жоспар бойынша 2026 жылдың соңына дейін бұл спутниктік интернет еліміздегі 27 бағытта жұмыс істейді екен. Ғажап, енді бұл кең даламыздың ортасында отырып хат жазып жұмыс істеп байланыста болуға болады деген сөз. Енді пойызға мініп бұл жерде байланыс болмай қалды деген сылтау өтпейді сияқты. Бұдан кейін өзім соңғы рет осыдан 9 жыл бұрын пойызбен жол жүрген екенмін. Тараздан Астанаға экспоға барғанымыз, жалпы енді пойызбен жүргеннің өзіндік бір ерекше вайбы бар ғой. Интернет зуылдап тұрса тіпті тамаша. Осындай жақсы жаңалық көп болсын ағайын, елімізге қатысты жақсы сөз айта жүрейік. Жақсы жарым ырыс деген ырыс берекеміз арта берсін. Бүгінгі берекелі бейсенбі мерекелі болсын. Айтпақшы, екі аптада эфирге шықпай қалдым. Инстаграм, ТикТок парақшаларында дауысың радиодан естілмей қалды, қайдасың деп іздеп жатқан тыңдаушыларымызға көп рахмет. Сіздердің мұндай әрекеттеріңіз өзге шабыт сыйлайды. Ал енді сіздермен ертеңге дейін қоштасайын деп отырым. Жұманың таңында тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Аспан FM-де жаңа ән. Мейрамбек Беспаев. Уәде.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенем, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 31 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 25 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Серкибаева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
3: Жолдар

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мөлдір Әуелбекова.

0: ойда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шашын толқын, жүрегімнің жарына соғылды да батты ұлы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: махаббат мекені 24 шілде күні Қонаев қаласындағы Ашық аспан астындағы ғаламат фестиваль Аспан Фест жалғасын табады. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Еркеш Хасен, Миламен Топ, Мөлдір Әуелбекова және тағы басқалары өнер көрсетеді. Бұл тек концерт емес, бұл нағыз эмоция, энергия, жаздың ең жарқын кеші. 24 шілде кешкі сағат 7 Қонаев қаласының орталық алаңы. Расымен де кездескенше кіру тегін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 33 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болады. Шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 36 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 27 градус ыстық, түстен кейін де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін түнде футболдан әлем чемпионатының екінші жартылай финал матчы өтті. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл.

0: жалғыздығы жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт, сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдап.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

футболдан әлем чемпионатының екінші жартылай финалдық бәсекесі жайлы айтып беремін. Англия Аргентина нағыз драмаға толы ойын болды. Екінші таймда ағылшындар сапында Гордон есеп ашқанымен Аргентина 80 минуттан кейін екі соққымен жауап қайтарды. Сөйтіп ақыры камбэк жасап жеңісті жұлып әкетті. Есеп 2-1. Месси бастаған банда енді финалда Испаниямен кездеседі. Нағыз финалиссимо. Жүйелі футбол әлде нағыз мінезге толы қайсарлық пен табандылық кім ұтады екен? 19-на түнде бәріміз бірге көреміз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: аспан астында үлкен сахна сүйіктендер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Сергей Ибрагимов бәрі де бір кеште өнер көрсетеді. Бұл кәдімгі концерт емес, нағыз жаздың атмосферасы. Оны сіз де сезініңіз, кешкі сағат 7-те басталады. Аспан фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір 4 ән тыңдап алайық та, содан кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 36 градустық, кешке де күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 40 градустық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 30 градустық, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қалымызды өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Бесбаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
2: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға атпасын бұрмақ, 18 шілде күні супержұлдыздың Республика сарайында өтетін суперконцертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot Sunny Zap, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Кёртс, Айгл, Помпея және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға атпасын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов

Сутесканы ұтты, есебі 2-0. Жас өреніміз Исмаил Бекболат жарады, тағы да көзге түсіп, алғашқы гол авторы атанды, ал екінші допты Джорджиньо соқты. Енді екінші іріктеу кезең аясында Қайрат Кипр чемпионы Амониямен кездеседі. Шын жүректенде құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарыңызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700 809 0707. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: şansım. Aspan Efendi Ergaray.
1: Özlesiz 30 minut boyu özdügende.
0: Aspan FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Aspan FM'de мәңгі хит.

0: қарманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларыңмен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Сіз білесіз бе, 24 шілде күні Қонаев қаласында жаздың ең жарқын музыкалық кеші Аспан Фест өтеді. Ашық аспан астында алып сахнада еліміздің танымал жұлдыздары өнер көрсетеді. Бұл жай ғана концерт емес, бұл ерекше атмосфера, керемет көңіл күй және ұмытылмас естеліктер. Басталуы кешкі сағат 19:00-де, ең бастысы кіру тегін. Достарыңызды ертіп келіңіз, Аспан Фест сізді күтеді. Эльмира Жоламанова осында, мың қызықтың бәрі алда. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Москва. ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тоғызыншы, 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.
1: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн, дәл мендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 36 градус ыстық, күн ашық, кешке плюс 27, Шымкентте күн шуақты 39 градус ыстық, кешкісін 30 градус ыстық болайын деп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8 706 866 77 88.

0: FM махаббат мекенім. Қазақстаннан әлемдік сахнаға Алматы облысынан шыққан Алексей мен Сергей Озеровтар әлемге әйгілі Cirque du Soleil циркінің әртістері атанды. Олар бала кезіндегі қызығушылығын дамытып 11 жылдық еңбектің арқасында халықаралық сахнаға шықты. Егіздер тизерборд акробатика жанрымен өнер көрсетіп, Қазақстанның атын әлемге танытып жүр. Олардың арманы бір күні өз шоуын туған елінде көрсету екен. Армандар орындалсын, ал елімізді әлемге танытып жүрген ағайындыларға сәттілік тілейміз. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Назар аударымыз 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Қазақстанның танымалы өнер жұлдыздары бір сахнада бас қосып, сіздерге ерекше музыкалық кеш сыйлайды. Ашық аспан астында сүйікті хит әндерді бірге шырқап, ұмытылмас атмосфераны бірге сезінейік. Басталу кешкі сағат 19:00-де, ең бастысы кіру тегін. Ендеше 24 шілдеде Қонаев алаңында кездескенше, Аспан Фест жаздың ең жарқын музыкалық кеші. Алда орай болжамы, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 36 градус, ыстық, күн ашық, кешке плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Шымкентте күн шуақты, 39 градус, ыстық, кешкісін 30 градус, ыстық болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде 31 градус, ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 28. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Қай банк бір айда 3 сатыға көтерілді. Қазақстанның банк секторындағы активтер көлемі рекордтық 73 триллион теңгеге жетті. Мамыр айында ең жоғары өсім көрсеткен банк РБК активтерін 10% арттырып, бір айдың ішінде еліміздегі екінші деңгейлі банктер рейтингінде 7-ші орынға көтерілген. Банктердің рейтингі сіз үшін қаншалықты маңызды екенін білмеймін, бірақ кез келген салада рейтингте үздік болу бұл әрине артықшылық саналатыны рас. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз тек қана музыка, жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Назар аударыңыз. 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Қазақстанның танымал өнер жұлдыздары бір сахнада бас қосып, сіздерге ерекше музыкалық кеш сыйлайды. Ашық аспан астында сүйікті хит әндерді бірге шырқап, ұмытылмас атмосфераны бірге сезінейік. Басталу кешкі сағат 19:00-де, ең бастысы кіру тегін. Ендеше 24 шілдеде кездескенше Аспан Фест жаздың ең жарқын музыкалық кеші. Ал біз сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 36 градус ыстық, күн ашық, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық болып тұр, ал кешкісін 30 градус ыстық болады. Батыс өңір Ақтөбеде 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 28-ді көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Рики Мартин в Алматы. Любимец миллионов и один из главных символов латинской поп-музыки впервые выступит в Казахстане 18 июля, представив свои самые яркие и зажигательные хиты в рамках масштабного мирового тура. Инна в Алматы. 19 июля Инна выступит в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Вас ждут легендарные хиты «Хотсан» и «Зап», «Amazing», «Кола Санг» и другие песни, под которые танцевало целое поколение. Приглашаем на Тойла Мьюзик Фестиваль 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой той ханой под открытым небом. Для вас выступят «Hertz», «Ангел», «Помпея» и еще один хедлайнер. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концертов в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
3: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
6: Бұланшы 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фесте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Аспан ФМ махаббат мекені. Роботтар көбейет. Қытай биыл 100 мыңнан астам гуманоид робот шығаруды жоспарлап отыр. Елде жасанды интеллект өндірісі қарқынды дамып, ірі кәсіпорындардың 30% астамы AI технологияларын

24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 36 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке 27 градус жылы болады, Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық, кешкісін 30 градус ыстық болайын деп тұр. Ал Ақтөбеде 31 градус ыстық күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 28-ді көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Сергеева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Сондай-ақ сол перешелдер үстіне автоматты түрде қатысыңыз. Бас шелде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәң

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ақпан FM, махаббат мекені. Назар аударыңыз, 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Еліміздің ең танымал жұлдыздары бір сахнада бас қосып, сіздерге ұмытылмас көңіл күй сыйлайды. Ашық аспан астында сүйікті әндерді бірге айтып, ерекше атмосфераны сезінейік. Басталуы кешкі сағат 19:00, және ең бастысы кіру тегін. 24 шілдеде Қонаев алаңында кездескенше, Аспан Фест жаздың ең жарқын кеші. Ал мен араға бір сағат салып қайта қауышып отырғаныма қуаныштымын. Эльмира Жоламанова бүгінгі кешті бірге керемет көңіл күймен өткізейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
2: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жылдар.
1: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Бүгін Алматыда 36 градус ыстық, күн ашық, ертең 37 градус нөлден жоғары, күн шуақты болады. Шымкентте бүгін 39 градус ыстық болса, ертең температура 40 градусқа дейін көтеріледі, жауын шашын жоқ. Ал Ақтөбеде бүгін плюс 30, күн ала бұлтты, ертең өткінші жаңбыр күтіледі, 31 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
1: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Шолпан FM, махаббат мекені. Samsung-та жаңалық бар. 22 шілдеде Samsung компаниясы Galaxy Unpacked таныстырылымын өткізіп, жаңа буын жиналмалы Galaxy смартфондарын көрсетеді. Жаңа құрылғылар жасанды интеллект мүмкіндіктерімен жабдықталады. Алдын ала тіркелгендер 120 000 теңгеге дейін промокод алып, Galaxy Smart сағатымен сымсыз құлаққап ұтысына қатыса алады екен. Иә, жарнама секілді естілгенмен сүйікті брендіңізден осындай жаңалықты жеткізгім келді. Бәлкім қажет ақпарат болып қалар. Қазір 30 минут бойы үзілсіз жарнамасыз тек қана музыка жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Аққу бай жігіт.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Еркетайым, келсең егер қасыма, сәулелерден шоқ қадар ем басыңа, көз жасымнан меруер тізіп берер ем, келші, күлмей көзден аққан жасыма.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Махаббат мекені. Назар аударыңыз, 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Еліміздің ең танымал өнер жұлдыздары бір сахнада бас қосып, сіздерге ерекше музыкалық кеш сыйлайды. Ашық аспан астында сүйікті хит әндерді бірге шырқап, ұмытылмас атмосфераны бірге сезінейік. Басталу кешкі сағат 19:00-де, ең бастысы кіру тегін. Ендеше 24 шілдеде Қонаев алаңында кездескенше, Аспан Фест жаздың ең жарқын музыкалық кеші. Бұл бізде жаңа сағат, алда ауырай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзіңе әдемі, сөзіңе әдемі,
1: Меломен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
4: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mines сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений.
6: Москва.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 36 градус ыстық, күн ашық, ертең 37 градус нөлден жоғары, күн шуақты болады. Шымкентте бүгін 39 градус ыстық болса, ертең температура 40 градусқа дейін көтеріледі екен, жауын-шашын жоқ. Ал батыс өңір Ақтөбеде бүгін плюс 30, күн ала бұлтты, ертең өткінші жаңбыр күтіледі, 31 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Бегаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға атпасын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың Республика сарайында өтетін супер концертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot Sun Is Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Хёртс, Айгл, Помпея және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға атпасын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Аспан ФМ махаббат мекені. Джеки Чан Қазақстанда. Актер Джеки Чанның қатысуымен Құдайдың сауыты «Ультиматум» фильмі Қазақстанда түсіріледі. Жобаға Каспи Кизет Баскет серіктес ретінде қолдау көрсетіп отыр. Түсірілім жұмыстары Маңғыстау, Алматы облыстары және Алматы, Астана, Түркістан қалаларында өтеді. Бұл фильм арқылы Қазақстанның табиғаты мен мәдениеті әлем көрермендеріне таныстырмақ. Джеки мырза, біз сіз үшін, ал сіз біз үшін тағы не істей аласыз? Осылай татулықта өмір сүргенге не жетсін, иә? Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз жарнамасыз сүйікті әндеріңізді рахаттана тыңдаңыз. Бұл Аспан FM.

0: Өмде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгатында, тосамын әрқатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Жасұлан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Барған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: Испан ФМ махаббат мекені. Сіз білесіз бе, 24 шілде күні Қонаев қаласында жаздың ең жарқын музыкалық кеші Аспан Фест өтеді. Ашық аспан астында сахнада еліміздің танымал жұлдыздары өнер көрсетеді. Бұл жай ғана концерт емес, бұл ерекше атмосфера, керемет көңіл күй және ұмытылмас естеліктер. Басталуы кешкі сағат 19:00-де, ең бастысы кіру тегін. Достарыңызды ертіп келіңіз, Аспан Фест сізді күтеді. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Москва метрополитен сауда ойын сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді және

0: махаббат туралы үздік әндер. Жарнама.
1: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Fun FM махаббат мекені. Жақсы жаңалық, қазақстандықтардың табысы бір жылда алғаш рет өсті. Биылғы жылдың алғашқы 3 айында табыс 0.1%-ға артқан. Мамандар мұны инфляцияның баяулауымен және бағаның тұрақтануымен байланыстырады. Ал орташа атаулы табыс айына 252 000 теңгеден асқан. Бұл көрсеткіш халықтың әл-ауқатын арттыру бағытындағы оң өзгеріс ретінде бағаланып отыр екен. Осындай жақсы жаңалықтар көп болсын. Әумин деп қоямыз. Ал мен Эльмира Жоламанова қоштаспаймын. Ертең түскі сағат 1-де осы толқында қайта кездескенше, бұл Аспан FM.

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжа пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Алмат мекені. Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладанге бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Елестет көріңізші. Байыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mindset алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мен бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM-де мәңгі хит.
1: Бұл топ 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мөлдір Әуелбекова.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шашын толқын, жүрегімнің жарына соғылды да батты ұлы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

0: Сұхбат Мекені.
1: Жүрек сөзін тыңдады, жібек сезім тіл қаты, махаббатты сезіну.

0: деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдап.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
3: Көп

қорғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларыңмен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбың қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

әдемі, бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Балапан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Еркетайым, келсен егер қасыма, сәулелерден шоқ қадар ем басыңа. Көз жасымды меруер тізіп беререм. Келш, күлмей көзден аққан жасыма.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Жасұлан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.